0: Hei, det er Right Price Elfos.
1: Hei, Right Price Elfos. Du, nå det jo VM i blant annet USA.
0: Ja.
1: Da det sikkert mange tusen her ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
0: Jeg har det. Jeg har børstet gull,
1: ja.
0: Så har jeg jo dusjvegger også i gull.
1: Men det ikke ekte gull?
0: Det ikke ekte gull, nei.
1: Nei, det gullbelagt.
0: Det stemmer.
1: Ja.
2: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Wow, se på den ekte vekteren der, da.
4: Ohohoi.
3: Vet du hvor dyrt det å ha sånne vektere? Og kameraovervåkning og alarm og butikkforsikring, brandvern, sikkerhetssystemer, fasadesikring, overvåkningskameraer, backupløsninger og HMS-permer, vet du det?
4: Nei.
3: Nei, ikke heller.
5: Det dyrt med ekte butikk. Derfor vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
6: Se for deg at du driver med høydehopp. Du sitter verdens

0: Og ikke nok med det. Det fri kilometer, folkens.
1: Din lyd. Alle dine favorittkanaler samlet på ett sted. Radio Metro. The Beat. Radio Rocks. Metro Classic. Dansbandradion. Power Rock Radio. Heart Hit Radio. Last ned din lyd fra Google Play og App Store I dag.
2: Åh, se på den ekte butikken. De har sånn ekte kasseapparat I. Her aner du hvor dyrt det med sånne betalingssystemer, og sånn skilt og fasade, og vindusutstilling, prislapper, og denne nye kaffemaskinen der, og de kopperne, og køsystem. Aner du det?
3: Nei.
2: Ikke heller.
4: Det dyrt med ekte butikk. Derfor vi bare en nettbutikk, så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner I måneden. Tilbudet varer til 16. August. Bestill på onecall.no.
5: Sol, sommer og variert musikk.
6: Det fint med sommer.
7: Varme og bade og...
8: Det spise is I vannet.
6: Det fint vær.
9: Fri fra jobb.
10: God sommer. Ja!

0: Halo fra Beyoncé på Radio Metro denne onsdagsmorgen. Nettopp fått et nytt hint I vår destinasjonskonkurranse. Fasit får du litt over klokka ni I dag, hvor vi også da finner frem til en vinner. Og så skal vi naturligvis til vår daglige mulighet til å vinne 10 000 kroner I lykketall om ikke så alt for mange minutter. Og så skal du straks få vite hvordan du kan vinne billetter til Pet Shop Boys.
1: Hei! Kjell fra Bileleksperten her. Vil du ha markedets beste påpleieprodukter? Meguiars produkter gjør matte overflater skinnende blanke og velduftende. Kjøp I butikk eller på nett. Gode råd og tips får du på kjøpet. Se bileleksperten.no
2: produkter lagret.
3: AJ Produkter Norge her.
2: Ja, en ny beställning.
3: Stadig nye, klar for en stor en.
2: Ja.
3: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
2: Oj, ja, säger det. Det kan ju vara en skola, men nej, jag gissar på bibliotek.
3: Åh, du är så god alltså. Det nytter inte att lura dig.
4: Bibliotek. Check AJ Produkter NO. Någon betalar dyrt för rådgivning. Andre går til Hjemmafix. Vi har en hyggelig selvbetjening, der du selv finner det du trenger. Få 40 liter med dekkbark til kun 36 kroner, eller 40 liter med kugjødselkompost til 50 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
5: Med din lyd-appen hører du din favorittstasjon.
6: Power, rock, hit, radio.
7: This is Heart.

0: Josephine fra Chris Ria på Radio Metro. Snart nyheter nå, i det klokka nærmer seg 8. Med deg, Endre.
1: Vi kan jo starte med spørsmålet, er du lykkelig?
0: Ja, hva med deg selv?
1: Jeg vil kanskje si at det handler om hvordan man definerer lykke, men vi er i alle fall ikke ensomme. Det får vi høre fra Sverige i dag. Vi skal også høre om AUF. Der har leder Gaute Skjervø sagt at han gir seg. Og AUF-landsmøte i oktober, det kan ende med kampvotering. Og jeg håper.

Hver eneste morgen, også I morgen tidlig, står det om 10 000 kroner, 10 på halv 8. Vi inne I en ny måned, og det betyr at du må melde deg på nytt, dersom du ikke har gjort det. SMS kodeord lykke til 2030. Da du påmeldt på lykketallet gjennom hele juni. Og tenk på et tall da, hvis du blir oppringt mellom 1 og 99. Hvilket tall ditt lykketall?

Rhythm of My Heart ifra Rod Stewart på Radio Metro. Jeg har god hukommelse på årstall, det skryt jeg fullt og helt kan stå inne for. Og jeg husker så godt når denne låta kom I 2015, den gjorde sterkt inntrykk på meg. Kanskje den gjorde det på deg også? Gjorde det på mange? Hello, dette Adele på Metro. Hello.

hver eneste morgen, også i morgen tidlig, står det om 10 000 kroner, 10 på halv 8. Vi inne i en ny måned, og det betyr at du må melde deg på nytt dersom du ikke har gjort det. SMS kodeord lykke til 2030. Da har du påmeldt på lykketallet gjennom hele juni. Og tenk på et tall da, hvis du blir oppringt mellom 1 og 99. Hvilket tall er ditt lykketall?

en dansk sommerhit fra 82. Det var Laidback og deres Sunshine Reggae på Radio Metro. Den her fra 2025, Opa Light, Taylor Swift.

0: ja, på balkongen.
1: Vi sommer med Lillebjørn Nilsen på Metro, litt over halv fem. Jeg som vaskeekte byslamp, født og oppvokst i byen, så dette nesten som en liten lokal nasjonalsang. For meg altså. Mette var med i lykketallet 10 på halv 8 hos Stian i dag morges. La oss høre hvordan det gikk.
2: Lykketallet.
3: Det står om 10 000 kroner, og i dag så skal vi til Sørlandet, nærmere bestemt Kristiansand, til dagens deltaker. God morgen, Mette.
4: God morgen.
3: Hvilken konvolutt skal vi gå for?
4: Jeg tror vi går for 67.
3: 67. Er det noen grunn til den da?
4: Helt tilfeldig.
3: Da har jeg finnet konvolutten, så da bare river vi opp, ja.
4: Ja.
3: Og i 67, Mette.
4: Ja.
3: Den er tom, sorry.
4: Nei. Ja, ja, sånn er det.
3: Da får vi håpe du har litt mer hell med flakslodd. Du vil sende deg trøstepremie.
4: Ja, vi satser på det.
3: Ha en fin dag, Mette.
4: Takk skal du ha.
3: Hvilken konvolutt gjemmer disse pengene seg bak? Det får du hjelpe til med å finne ut av. Med å melde deg på, kodord er lykke. Det sender opp sms til 2030.

0: Right Price Brød, Stian.
1: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM I blant annet Meksiko, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt I meksikansk stil.
0: Åja, tenker du på det, ja?
1: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Meksiko?
0: Sparkle Emerald Polish 620.
1: Hvordan ser den ut?
0: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige. Ja. Det som mangler vel rødt, egentlig.
1: Den høres helt perfekt ut.
0: Ja, den klink, faktisk.
2: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Sol, sommer og variert musikk.
4: Det fint med sommer.
5: Varme og bade og...
6: Det spise is I vannet.
4: Det fint vær.
7: Fri fra jobb.
8: God sommer.

0: Hei, det er Right Price Elfos.
1: Hei, Right Price Elfos. Du, nå er det jo VM i blant annet USA.
0: Ja.
1: Da er det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
0: Jeg har det. Jeg har jo børstet gull.
1: Ja.
0: Så har jeg jo dusjvegger også i gull.
1: Men det ikke ekte gull?
0: Det ikke ekte gull, nei.
1: Nei, det gullbelagt.
0: Det stemmer.
1: Ja.
2: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.